kɔmɔ a bɛyɛ nsɛn na hɔ ama afoforɔ adom kuo nkabɔ mmerɛ wokuo w'asɛm wo ne na adom ama wo sempie ne apa no adom fm yɛ tough